0: Nej, men hej gänget! Välkomna till Beeper-showen!
1: Beeper-showen.
0: Ja, vi beepar lite från nyheterna och så ska ni hitta ett ord som kan passa in i beepet.
2: Ja, men vad bra.
1: Svensk Jonas, en ny sömnparalys i debonen.
3: Unnskyld mig, det är ju utelukkende kongen i Norge. Så jag har måste åka till Sverige va, för att hitta någonting vi kan sköja lite med, va?
2: Okay, ja.
3: Men det är en norsk nyhet.
1: Ja.
3: Men det måste presentera på svensk. Så här är en utföring. Lycka till.
4: En 14-årig kille misstänks ha snott sin fjärde.
3: Ja, han misstänks ha snott sin fjärde, vad då?
1: Det betyder att snott.
3: Står det?
1: Oh, ja, att snott. Ja. Det är att stjäla.
3: Naska.
1: Att snott.
3: Mm. Rappa.
1: Okej, då.
3: Klokt kommer flera stjärnor. Håll inte på det
1: faktiskt. Okej, jag har en
2: anelse.
3: Okej. Det är inte svensk, men det går fint, va?
2: Ja, men det går fint.
3: Så bara börja öva på sin svenska så hittar vi lösningen på censurert.
2: Men vad bra.
3: Snart. Ja, jättebra.

0: gänget i censurerad idag så har vi hittat ett lite svenskt klipp, va? Men det är om en norsk nyhet. Men det är för att ingen melder sådana ting i Norge om dagen för det är upptatt med någon andra ting.
1: En 14-årig kille misstänks ha snott sin fjärde.
0: Ja, snott sin fjärde, vad då?
2: En 14-årig kille misstänks att snott sin fjärde igelkott.
0: Åh! Det är gud, du ska finna på vad det är morsomt att skora.
2: Ja, det är bara det jag har gjort.
0: Nej, det,
2: jag har
0: det
2: inte mer än det.
3: En 14-årig kille misstänks för att snott sin fjärde kronjuvel från det norska kungahuset.
0: Åh!
2: Ja, sin fjärde, ja. Det är som, varför var det ingen som märkade det för tre första gången?
0: Nej, det har sett väldigt fort.
2: Ja. En 14-årig kille misstänks att snott sin fjärde spektralsten.
0: Det är gøy.
2: Så nu har han snart fyllt upp elvegris så kan han resa tillbaka.
3: Universet.
2: Universet, en oändlighet.
0: Men tror du att han snart är på den i den delen av tiden hvor de hullet i bildet er?
2: Jeg tror det sten nummer
0: 6.
3: En 14-årig kille misstänks för att snott sin fjärde banana blueberry labubu Dubai Swirl chocolate vape.
2: Banana blue labubu.
0: Där var det svar inte.
2: En 14-årig kille misstänks ha snott sin fjärde box surströmming denna veckan.
0: Ja, det är tid för det nu, tror jag.
3: En 14-årig kille ville gjort något sånt.
2: Denna 14-årig kille.
0: Nej,
3: men kan det vara att den 14-årige killen är misstänkt för att ha snott sin fjärde rutebuss?
0: Ja.
1: En 14-årig kille misstänks ha snott sin fjärde buss på ett år.
0: Ja, grunden till att det är några svenska medier är för det sist han gjorde så körde han ju till Sverige.
2: Han gjorde det.
0: Ja, och nu gör det igen.
2: Jeg skulle ikke si, denne legenden har postet video av dette med fullt navn på TikTok.
3: Men jeg gjør det ikke, ikke denne personen live på TikTok eller noe.
2: Jeg skulle ikke si det, jeg så det her på TikTok. Og var så,
3: nei, real time?
2: Dette må være, jeg tenkte, dette en tøysete sketsj. Jeg lurer på hva slags SVT-produksjon det her Nei da!
0: Men nå så leste jeg at han hadde med seg en passasjer.
2: Å ja da!
0: Og da stoppet hjernen min og var sånn, mener du at det var en venn av han? Eller han stoppet på et stopp, tatt billetten på en måte, hei, hei, velkommen det, ombord, og så bare beinet mot Sverige.
2: Det kan jeg også fortelle deg, fordi at det er en annen fyr på TikTok som har spurt om han kan få sitt på.
0: Det er ikke sant.
3: Nei, men herregud, men, er det, men var det en rutebuss, eller var det bare en sånn...
0: Helt ordinær rutebuss, ja.
2: Det var en ordinær rutebuss, men jeg tror ikke han stoppet på hvert stopp, altså.
0: Nei, det tror jeg ikke.
2: Det tror jeg ikke.
0: Det tror jeg ikke. Men ja, svenskene, takk for at dere holder oss oppdatert på denne 14-åringen, som tydeligvis aldri blir stoppet, holder på med noen
2: dag. Takk så mye.
0: Takk så jettemykke, va.

med låta Gloria. Det här låter liksom, jag går aldrig lei den låta, ej. Och nu ska vi över till en person jag heller inte känner att jag kommer till att gå lei, nämligen Synne Vo. Jag har fått skicklig sansen för hon den sista tiden. Det sista halvåret egentligen att hon var med på varje gång vi mötes. Och nästa låt den handlar om känslan av att bli lurt och føle sig lite lurt av en man hade en relation till. Det är en känsla som många kan känna sig igen i. Følelsen av å være gjesten på festen. Kanskje gjesten i, til og med i sin egen fest, Synne Vo.